ti ma soro oniduro wa eledumare oba to da wa si to ni pe ka wa bayi lakoko bayi ni sa ta wa bayi mo se orin ale fun yin ni ka ba le fi se gbeje ara papa julo gege bi asoje alaye oko tori irin ajo osu ikesan odun 2026.